0: Det var Paganini-variationerne af Boris Blacher i en optagelse med Wienerfilharmonikerne under Georg Solti fra året 1996. Hvad ingen ved her lige i det øjeblik er, at Solti dør året efter i 1997. Han var aktiv lige til det sidste. Dirigenten, der var kendt for sine dramatiske energiudladninger og sin utrættelige præcision. I en portrætudsendelse efter hans dødsfald i 1997, der havde min tidligere kollega Hans Skaarup talt med en af Scholtis absolute favoritsangere, den svenske Wagner-sopran Birgit Nilsson. Og hun fortæller her til Hans Skaarup, hvordan Scholti var fuldstændig pedantisk akkurat i sine læsninger af partiturer, og hvordan kolleger indimellem knækkede halsen på at have tjusket i deres indøvning. Men det var så nyttigt, som hun siger på sin helt egen karske måde.
1: Jag glömmer aldrig, det var sångare, manliga sångare som kom och trodde de kunde sina roller. Och de blev ju nästan till intet gjorda för de hade ju fuskat. När man sjunger en roll väldigt mycket så kan det insmyga sig massor med fel. Och bland annat så var det ju en berömd tenor som då hade för att kunna... hålla ut i alla de här stora Wagner-rollerna så hade han gjort de höga noterna kortare och kortare och ersatt tonen med mycket konsonanter och en kort vokal. Så istället för till exempel att det var en takt på ett, eller det var tre takter som man skulle hålla en hög not, så höll han den kanske en takt och så ersatte han det andra med konsonanter i början och på slutet. Och när han då kom till Solti, han var röd och han var blek och han svettades. Och Solti gav ju inget avkall. Det ska vara absolut. Och ticke, ticke, ticke, tacke, ticke, ticke. Han var ju så enormt exakt som en metronom. Och det var väldigt nyttigt. Väldigt, väldigt nyttigt. Men han kunde ju också samtidigt ibland bli för spänd. I synnerhet de första åren var han väldigt spänd. Jag vet en gång så sa han, Birgit, relax. Och så satte han handen med sina fem fingrar i min arm. Och jag hade märk i 14 dagar efter hans fingrar. Så relax var han.
0: Är den gode Solti satte mærker på Birgit Nilssons arm i 14 dage, da han bad hende om at slappe af. Så relaxed var han, som hun siger, han kunne være intens. Men han var altså også eksakt som en metronom, og sangerne mærkede ingen medlidenhed, hvis de havde fået dårlige vaner i et parti og ikke fulgte partituret eksakt.